آئینہ دیکھ کے بولے یہ سنورنے والے اب تو بے موت مریں گے میرے مرنے والے.

0: لتا منگیشکر کی آواز میں یہ غیر فلمی گیت آپ نے سنا.
1: کسی موسم کا جھونکا تھا جو اس دیوار پر لٹکی ہوئی تصویر ترچھی کر گیا ہے. گئے ساون میں یہ دیواریں یوں سیلی نہیں تھی, نہ جانے اس دفعہ کیوں ان میں سیلن آ گئی ہے, دراریں پڑ گئی ہیں اور سیلن اس طرح بہتی ہے جیسے خشک رخساروں پہ گیلے آنسو چلتے ہیں. ہوا کی سانس کیوں سہمی ہوئی ہے, میری واقف تھی جب آتی تھی کمرے میں, میرے سینے میں بھر جاتی تھی جیسے بادواں بھرتے ہیں کشتی کے. یہ بارش گنگناتی تھی اسی چھت کی منڈیروں پر, یہ بارش گنگناتی تھی اسی چھت کی منڈیروں پر, یہ گھر کی کھڑکیوں کے کانچ پر انگلی سے لکھ جاتی تھی سندے سے, بلکتی رہتی ہے بیٹھی ہوئی اب بند روشن دانوں کے پیچھے. دوپہریں ایسی لگتی ہیں بنا مہروں کے خالی خانے رکھے ہیں, نہ کوئی کھیلنے والا ہے بازی اور نہ کوئی چال چلتا ہے, نہ دن ہوتا ہے اب نہ رات ہوتی ہے, سبھی کچھ رک گیا ہے. وہ کیا موسم کا جھونکا تھا جو اس دیوار پر لٹکی ہوئی تصویر ترچھی کر گیا ہے.
0: موسم کا جھونکا گلزار کی آواز میں آپ نے سنا, ان کا ہی یہ کلام یہ کب آتے ہو البم سے تھا. اور اب بھوپندر کی آواز.

0: جالب، تو یہ میں نے وہاں سیکھا تھا.
1: بہت بہت خوب بہت خوب. اب اس کو تھوڑا سا میں آگے بڑھانا چاہوں گا کہ پدم شری لاکھا خان جی، جانکی لال بھانڈ جی، غفر الدین میواتی جی، انوپ جلوٹا جی، ان کلاکاروں سے ملاقات کے دوران آپ نے کیا سیکھا اور راشٹری یوا مہوتسو میں جب آپ نے راجستھان کا پرتندھتو کیا وہ کتنا گوروانوت آپ کے لیے کھن رہا؟
0: جب ہم نے لوک سنسکرتی کے سنرکشن اور اس کے سموردھن کے لیے کام کرنا شروع کیا تب ہم نے کھوجنا شروع کیا. جیسے ہم نے خود کھوجا کہ ہمیں کیا پہننا چاہیے، کیسی بھاشا بولنی چاہیے، کیا گانا چاہیے، کیا کھانا چاہیے، ویسے ہم نے جو راجستھان کے جو ابھی تک کے لوک کلاکار ہیں جن کو پدم شری ملا ہے اور جتنا بھی ساہتیک طور پر کام ہوا ہے تو ہم نے وہ سب کھوجنا شروع کیا. تو اسی کھوج کے دوران ہم پدم شری لاکھا خان جی، جانکی لال بھانڈ جی اور غفر الدین میواتی جی، انوپ جلوٹا جی، ان سب سے ملے. انوپ جلوٹا جی راجستھان سے نہیں آتے لیکن بہت بڑے بھجن سمراٹ ہیں، ان سے ملنے کا ایک الگ ہی قصہ ہے. لیکن اس سے پہلے جو تین ہمارے راجستھان کے کلاکار ہیں، لوک کلاکار ہیں، لاکھا خان جی جو کہ راجستھان کے سب سے اتکرشٹ سارنگی وادک ہیں جو سندھی سارنگی بجاتے ہیں اور ابھی کے سمے میں ان سے بہتر سندھی سارنگی کوئی نہیں بجاتا ہے، وہ آخری ہوں گے مجھے ایسا لگتا ہے وہ سندھی سارنگی کو بجانے والے. اور اس کے بعد جو ہے جانکی لال بھانڈ جی جو بھیل واڑہ سے ہیں جن کو پدم شری ملا، تو وہ بہروپیہ کلا جو ہوتی ہے جو ولپت سی ہوتی جا رہی ہے، گاؤں میں ہمارے کوئی آتا ہے بہروپیہ بن کے تو ہم اس کو اس درشٹی سے نہیں دیکھتے ہیں. لیکن سرکار نے جو ان کو پدم شری دیا وہ ایک بہت اس کلا کے لیے بہت اچھا رہا. اس کے بعد غفر الدین میواتی جی جن کو اسی سال پدم شری ملا، ان سے میرا سب سے پہلی ملاقات بھرت پور میں ہوئی تھی، راجا سورج مل جی کی جینتی منائی جا رہی تھی، اسی کے دوران میں نے ان کو وہیں اسی ریلی میں ببنگ بجا کر گاتے ہوئے دیکھا. پھر اس کے بعد ان سے میری الگ الگ کاریکرموں میں ملاقات ہوتی رہی. تو میں نے یہ پایا کہ پدم شری اتنی آسانی سے نہیں ملا انہیں، انہوں نے اپنا پورا جیون اس ایک کلا کے سموردھن اور سنرکشن اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے سمرپت کر دیا. تو اس سمرپن کا یہ پھل ہے کہ ان کو پدم شری ملا. اور ان سے ملنا ایک اپنے آپ میں بہت بےحد انوبھو تھا، کیونکہ ایک آبھا ہوتی ہے کلاکار کی، وہ اسی میں جیتے ہیں، وہ اسی لوک سنسکرتی کا حصہ ہوتے ہیں، انیک کہانی اگر ان کے پاس ہم بیٹھتے ہیں تو انیک کہانیاں ہمارے کانوں سے ہو کر گزرتی ہے الگ الگ پردیش کے الگ الگ سمے کی، تو ایک بہت اچھا انوبھو رہا
1: جی.
0: اور اس کے بعد جو آپ کا پرشن تھا
1: جی انوپ جلوٹا جی کے سندرب،
0: جی انوپ جلوٹا جی کے سندرب میں
1: جی،
0: ان سے ہم دلی میں ملے تھے
1: جی،
0: کاریکرم تھا ایک بھجن سندھیا کا کاریکرم تھا، بہت سندر کاریکرم تھا. اور انوپ جی ابھی بھی اس عمر میں اتنے مطلب گاتے ہیں، آپ کو ماننا پڑے گا وہ 65 کے اباؤٹ 70 پہنچنے والے ہیں، تو بہت ہی سندر ان کا کاریکرم تھا اور ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد وہ بھجن پیش کرتے رہے. انہوں نے شروتاؤں کو تالی بجانے تک کا موقع نہیں دیا، انہوں نے کہا اگر میں آپ کو اگر موقع دوں گا تو آپ کچھ فرمائش رکھ دیں گے تو پھر وہ میں پوری نہیں کر پاؤں گا. تو اس سے پہلے وہ فرمائش اپنی رکھ دیا کرتے تھے کہ جنتا کیا سننا چاہتی، اور کمال کی انرجی تھی ان کے اندر، بہت سندر.
1: کیا بات ہے. اب چلتے چلتے چونکہ بات آپ سے کر رہے ہیں اور آپ یوا ہیں تو یوا جنوں کے سندربھ میں بھی تھوڑی سی یہاں پر چرچا ہو جائے کہ آپ کے انوسار لوک سنسکرتی اور لوک بھاشاؤں کو نئی پیڑھی تک پہنچانے کا سب سے پربھاوی مادھیم جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. یواؤں کی میں بات کرتا ہوں تو شروتاؤں کو یہ بھی بتا دوں کہ یواؤں کو اور بچوں کو پریرت کرنے کے لیے آروہن فاؤنڈیشن کے مادھیم سے جو آپ کاریہ کرتے ہیں اس کے سندربھ میں بھی تھوڑا سا
0: جی. سب سے پہلے تو ہم جائیں گے کہ سرکار جو ہے وہ یواؤں تک راجستھانی بھاشا اور لوک سنسکرتی کو پہنچانے کے لیے ہر سال یوا مہوتسو کا آیوجن کرواتی ہے
1: جی.
0: تو اسی یوا مہوتسو کا میں بھی ایک حصہ رہا ہوں اور میں نے راجستھان کا پرتندھتو کشمیر میں بھی کیا ہے اپنی سنسکرتی کا. اور اس کے بعد ہم نے راجستھان یوا مہوتسو میں ہم نے اپنے شیتر کوٹا سمبھاگ کا بھی پرتندھتو کیا. اس میں ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم ایک تو پورے راجستھان سے ایک ہی جگہ پر مل جاتے ہیں، ہر سمبھاگ سے پرتیبھاگی آتے ہیں ان کی بھاشا لے کر، ان کی سنسکرتی لے کر، تو ہم ان سے مل پاتے ہیں اور ہمارا ایک بڑا سمپرک بنتا ہے. تو ایک تو یوا مہوتسو جیسے کاریکرم آیوجت کروانا یہ سب سے سشکت مادھیم ہے کہ ہم راجستھان کی لوک سنسکرتی کو لوگوں تک، یواؤں تک پہنچا پائیں.